Gjett året på P8-pop. Gjett året. Klarer du å gjette hvilket år denne sangen kom ut?